0: Nå har Jesus dukket opp I USA.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Kom han gående på vannet?
0: Nei, nå skal du høre. Han, karen her, han besøker kirkene ikledd Jesus-kostyme, bærende på et kors.
1: Ja vel?
0: Og så går han rundt og, ja, under da, gudstjenesten da, så går han rundt og valser rundt I kirken og mumler litt for seg selv.
1: Okay.
0: Og forstørre gudstjenesten, kan du si.
1: Ja, men det setter vel ikke folk så veldig stor pris på.
0: Nei, det akkurat det, så da, da blir han jo kastet ut.
1: Ja, si. Ja, men han fortsetter ferden.
0: Ja, det han gjør da, han reiser rett og slett fra kjerka til kjerka.
1: Pilgrimsferd.
0: Ja, og så det står her, denne predikanten holder helvete med menigheten.
1: Ja.

0: Verdens største sadister. Eiren, du sier de bor i England. Hvorfor det? Mm-hmm.
1: Det er noen som er ute etter meg. De har suttet og kontemplert hva det verste vi kan gjøre mot Eiren. Jo, vi tar og lanserer et nytt konsept. Det dreier seg om Hertz Donuts. Oh, ja. For de som kjenner meg vet at jeg er helt sprø etter smultringer. Da mener jeg ikke sånne julesmultringer som har her i Norge, men sånn Dunkin' Donuts og i det hele tatt. Åh, jeg kunne ha levt på det.
0: Men på Haugli så har de noen som er karamell og sjokolade.
1: Ja, det går an, det går an. Men skikkelige Dunkin', altså, da er jeg farlige.
0: Hva som er så fantastisk med deg?
1: Åh, altså, det bare smaker usunt og i hjertestans, altså. Folk kan miste fingrene hvis de prøver å ta deg fra meg.
0: Ja, det er det beste du vet.
1: Altså, det ligger høyt på liste.
0: Red Bull og donuts, da er du himmelen.
1: Det er dieten min når jeg er borte i USA. Det er frokostdieten min, det er ikke tull engang. Jeg har bilder av det.
0: Frokostgreier.
1: Men så er det jo disse sadisterne da, med Hertz Donuts, som har funnet ut at de skal tjene inn på denne her skrekklovn-bølgen. Så de har nå lansert et konsept hvor du kan få leie en skrekklovn til å levere smultringer. Altså han dukker opp på jobben din eller hjemme hos deg med sånn kjempenivst klovne ansikt.
0: Jeg kommer ikke med smultringer til deg.
1: Yes, banker på og står der med en ballong og esker med smultringer. Og det er jo da hjernen min vil eksplodere, fordi instinktet er jo å rømme fra klovnen, men samtidig så har han jo smultringer.
0: Ja.
1: Altså,
0: hva gjør du da?
1: Hva gjør jeg da? Jeg vet ikke, jeg hadde vel bare duttet om. Det hadde blitt for mye.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.